pracht. Sul vastukändu katki läksid sukkaat. Me jalges tantsu löi champagne ja vaht.